Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bobtilik sonida Suriya bilan tuzilgan fosfat kelishimi strategik masofaning tunji qadami nomli maqolani diqqatingizga sunamiz. Qani undoqda diqqatingizga sahifamizda bo'lsin. Uzun yillardan buyon azob oqibat ko'z yishi va urush bilan tilg'anib kelgan Suriya yangi hukumati bilan birlikda xarobliklar orasidan qayta qad ko'tarishning yo'llarini izlamoqda. Shubhasizki, Damashqning bu masofadagi eng muhim hamkorlashuvchilaridan biri Turkiyadir. Anqara Suriyani faqat harbiy masalalarda emas, energiya, qatnash, sahiya, ma'arif va ijtimoiy siyosat qatorliq nurg'un sohada qo'llamoqda. Qanchalik sohasida imzolangan hamkorlik kelishimi mo'sha doirada tashlangan qadamlarning biridir. Turkiya energiya va tabiiy boyliqlar ministri Alparslan Bayraqtarning 2025 yil mayda Damashqni ziyorat qilishi bilan boshlangan ikki tarafning yuqori darajalik siyosiy irodasining qo'llashiga erishgan bu muhim musobaqaning tunji konkret natijasi Suriyada imzolangan qanchalik kelishimi bo'ldi. Suriyada imzolangan kelishim nimadan darak beradi? Amaliyotda bu hamkorlik kelishimi oddiy bir qanchalik kelishimidan chuqur ma'noga ega. Ikki davlat o'xshamagan sohalarda birlikda harakat qilish irodasini namoyon qilmoqda. Qon boyliqlari va energiya xom ashyolarini izlash bu sohalarning biri bo'lib, izlash texnikasi va usullarini o'rtoqlashish oldingi o'ringa chiqmoqda. Hamkorlikning yana bir muhim qismi geotermal energiyaga munosabatlik. Bunundan başqa fosfatni asos qilgan sanoat ham ashyolari va seyrak topa elementlarini izlash, tadqiq qilish, qazib foydalanish va oxirgi mahsulotga aylantirish sohalarida o'rtoq turlar yo'lga qo'yiladi. Fosfat turlarini taraqqiy qildirish, mablag' bilan ta'minlash, qurish va boshqarish uchun Turkiyaning davlat organlari, xususiy egalikdagi shirkatlari va Suriya tashkilotlari o'rtasida

41 tildeki jahonniki o'zgarishlar va muhim xalqaro xabarlarning adresi TRT World Chekit.com.